0: 我要睡一个大。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝。哎，报告明天，哎，给他，给叫他来过，你走。
2: 这是宝贝，
3: 那宝贝，
4: 说阿西
3: 打地鼓了，
5: 打你个宝贝，阿西打路。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.